Jesus Christ otrini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre ene wo yesu kristo nazareth ni dinimo ye kasagu suo yesu di mu se e pro boni bia ko boni fo no e bie dia to wa busue mo e bie dia ma wa juma wa wadie ni de fa ho wo mama ni wo mama ma wo nana no ni wasefo wo ni wo nuanom ni mo mama ni masefo ene